Sä olet turvassa. Lauantai aamuna ambulanssi ajaa hiljaa ja kovaa pois sun luota. Sä olet turvassa tyhjillä kaduilla. Ne ajaa hiljaa, ettei herättäis muita. Sä olet aarre, mä hautaan sut maahan.

sulle luvata. Sä et oo minnekään menossa. Voin avata solmut, jos lupaat olla rauhassa. Jossain palaa, mutta ei huolta. Sä olet turvassa, kylmässä maassa. Sä olet aarre.

jossa en on kohta, surua ja murhetta, mutta sä oot turvassa, kun sua peittää multa. Sä olet aarre, mä hautaan sut maahan, maahan, maahan.